0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa temperaturama između 15 i 34 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa temperaturama između 15 i 34 stepena.
1: Vremenska prognoza.